bu. Ya men huve fis semai azametu, ya men huve fil ardı ayatu, ya men huve fi kulli şeyin delailu, ya men huve fil bihari acaibu, ya men yebdeul halka thumme yu'idu, ya men huve fil cibali hazainu, ya men ahsene kulle şeyin halaka, ya men ileyhi yurca'ul emru kullu, ya men zahara fi kulli şeyin lutufu, يا من يعرف الخلائق قدرته.